har förslått ut I denna kaffepausen som blir annorledes kommer till att bli lite annorlunda I nästa vecka och det kommer till att vara ting som inträffar nu I de närmaste dagarna som går till att ändra lite på olika ting inkluderat måten vi kommunicerar sammen på. Jag inviterar dig likväl dog till att ta kontakt hvis det något du har på hjärtat. Uansett vad det och det kan vara så banalt som musik eller tanker eller till och med humor. Det lov att ha humor. Jag tänkte på kongen här och är det något jag vill huska kongen för så är det ju att han hade mycket humor. Han lo jo så mycket. Vi ska aldrig höra den latteren igen men vi kan tänka på. Är det alltså något du har på hjärtat så ta endelig kontakt. Är på allt av sociala medier. Bara sök upp Endre Lundgren. Jag tänker vi tar de samtalen I privata meddelanden. Och så føler jeg at det du kan poste offentlig, det burde da kanskje handle litt om. Og mannen som nå har trådt ut av tiden. Vi skal straks se på dagens quiz.

god musik idag och jag syns vi har en god quiz och detta borde vara kanske den vanskeligaste uppgaven då vi ser på eget kontinent. Jag sa att dagens land är ett av de färskaste översikten vår blev grundlagt i 1991 mot att skifta namn var lite trubbel med ett naboland här bland annat. Det skedde 2018 och landet är idag en av de fattigaste i Europa. Då hoppar vi över till ledetråd nummer två. Alla vägar leder till Rom. Heter det jo. Og en av disse mange hovedveier I det romerske keiserriket gikk gjennom dette landet. Det for øvrig et land komplett uten kystlinje, men det har et fantastisk fjellandskap, og det mye skog og sånne ting I stedet. Så hvor det vi skal I dag, man tror, hvis du trenger hjelp med en beskrivelse av flagget, fortvil ei, det nemlig neste ledetråd ut. Bare smør deg med bittelitt tomme.